0: Ovo je moj radio. Radio.
1: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 8 do 11 sati radarska u mjestu Jelina, općina Zenica.

9:36, sad ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11:30 u Mravićima, općina Dobojug. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo.

12:28, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u Matuzićima, općina Doboju. Sve do 16:00 radarska u Donjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

0: samo od 24. do 31. augusta. Eglo Feels Like Home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Slušate Radio Valentino, 100% vaš radio.